0: के तू गेरे को सचूरा मंदले रा चल्ला ताना हुगे धोना ने ना लिंदा बीमा वर कला के आये के तू दा पा पा पा पा पा पा पा पा पा Con otra hora de más música, más variedad, más contenido para ti, el duro, la leyenda 3 a 7. Guillo el Loquillo está en tu radio, dale.
1: Aquí en Palacio, si no, te tengo en mi cama. El oro pierde su color.